ya Allah. Ve bi nuru nübüvvetike ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Ve bi nuru sırrı velayetike ya Ali, ya Ali, ya Ali. Muhabbeli aleyha. Edrikni, edrikni, edrikni.